сулило, зовдір чкояно, зовдір узнило, зовдір зміяно, зовдір піркушо, зовдір мзіяно, адам'яно.